0: Hey, tvoj best summer mix by Getzo DJ.
1: Oh, mater, vi är på åren, kläga.
0: Poslušaš best of
2: poletni vibe.
0: Oh, poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na bestu od 10 do polnoči.
3: To je